0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det og Rose Garden det. Og det den mest kjente sangen også fra jeg til en Andersen, denne her låten som vi startet, Rose Garden. Men vi skal litt frem I tid, vi skal få med oss Robbie Williams, da med en sånn trend på 90-tallet da. Her kommer han med melodien Fint.

Så skal vi over en tur til Mississippi i USA. Der plukte ut en amerikansk countrysanger og rock'n'roll-sanger, gitarist og skuespiller, nemlig en som heter John Webb McMurray. Men det var ikke bra nok navn I artistverden, så han tok navnet Webb Wilder. Og her kommer han med Lean Cold Front.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut et indonesisk band fra Holland. Der det mye indonesere, vet du, etter de trekte seg ut fra koloniene sine I Indonesia. Så følte det med en strøm, og de har masse musikere og orkester. Og dette her bandet da, de spiller mye sånn evergreen musikk I sin egen stil. Og vokalisterne der, det en dame og en mann, og det Jim and Eva Selection heter orkesteret. Og her kommer de med melodien Merantau. Ha det bra, og på gjenhør.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette Radio Kos.
2: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil I mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
5: Oh, nei!
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja,
6: dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
7: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Det var Al-Martino det med I love you and you love me. Så nydeligt. Jeg glad I deg, og du glad I meg, og da har vi god fremtid sammen foran oss. Så kommer Country Angel her med Two Lonely Hearts.

Ben Segara, sammen med Joe Dassade, Salut le amoureux. Hilsen til de som har funnet kjærligheten med hverandre, tror jeg vil si. Så kommer det også en tyske her nå, og jeg har i dag valgt ut Edith Prock med Hørst du de glokken von Stella Maria.

Elvis Presley det med Good Luck Charm, lykkeamulett. Og han ville ikke ha noe harelabb eller hestesko eller sånn, men han ville ha henne som lykkeamulett, som hang i armen hans. Connie Francis kommer nå, Spanish Nights and You.

Jim Reeves' I Love You Because. Jeg elsker deg fordi, og han har 100 000 grunner for å elske henne. Men den største av alle som han elsker henne for, det for at hun hun. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med PK og dansefolket, ren magi. Nyt den, og ha det godt.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene.

som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days, der vi spiller gammel og god musikk fra 50, 60 og 70-tallet. I studio i dag så det meg, Terje.
1: Og Leif.
2: Og Magne.
0: Ja, det vil si med fulltallet i dag også.
2: Ja.
0: I dag skal vi begynne med noe ganske gammelt altså. 1962. Og han som synger, han var født i 1918. Og så levde han til 2009, så han fikk to år som pensjonist. Han pensjonerte seg når han var i 2007.
2: Jo, det, ja.
0: Ja, han er jo en sånn, han var jo medlem av Grand Ole Opry i 50 år.
2: Jeg så han live på Grand Ole Opry.
0: Ja, ja, akkurat. Han har jo store hits med Send Me the Pillow og Please Help Me, I'm Falling.
2: Ja.
0: Det var de store.
2: Yep.
0: Og denne som jeg har valgt ut i dag, det, den heter da Happy Journey.
1: Ja.
0: Og det er sånn ganske fett musikerlag. Produsent og gitarrist Chet Atkins, kor The Jordanaires, bass Bobby Moore og piano Floyd Kramer. Det er ikke noe dårligere.
2: Da har han plukket ifra øverste hullet.
0: Ja, ja. Jeg husker Leif Crescendo, Ali sang denne her.
1: Han, ja, det.
0: Ja, jeg husker det, han sang den.
1: Ali, ja.
0: Ja.
1: Alf Gjesdal.
0: Alf Gjesdal, ja.
1: Ja,
0: han sang den på planen, jeg, da, men han var god på den, husker
2: ja,
0: jeg.
2: Ja.

0: Han er også flink å synge, det er det ikke tvil om. Men en neste på liste, den, han er også flink å synge.
1: Ja.
0: Da går vi frem til 1975, og det er Elvis vi snakker om.
1: Ja.
0: Jeg har tog med den for det at originalen er jo av han som heter Don McLean. Han sa at American Pie.
1: Oh, ja.
0: Han lagde den i 1969. Jaha. Og så sang Perry Como inn den i 1973. Men de kom ikke opp mot Elvis inn, som kom i 1975.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, den var fra en LP som heter Elvis Today.
1: Akkurat.
0: Ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.

0: Det er flott, det er flott.
1: Nydelig der i fjesen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så skal vi ha motstykk. Må du vente litt grann. Muser virker ikke.
2: Hvem si?
0: Radio Kosi.
1: Ja.
0: Skal man motstykke vel til Rod Stewart?
1: Ja.
0: Kvinnelige motstykke.
1: Bonnie
0: Tyler.
1: Ja.
0: Ja.
2: Er hun engelsk, ja?
0: Hun er fra Wales.
2: Wales, ja.
1: Ja.
0: Samme plass som han kongen nå. Han var vel fra Wales. Han var jo prins av Wales før han ble konge.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Hun kom ut i 1977 med It's a Heartache. Den ble nummer 4 i England, nummer 3 i USA og nummer 1 på VG-lista. Hun er født i 1951, så hun er 72 år da, og startet opp i 1969. Men det var en stor hit her. Jeg husker, jeg husker det veldig godt.
1: Det var,
0: jeg tror vi spilte den når jeg spilte i Magics.
2: Ja.
0: Vi hører på han.

0: Neste på lista vår, det altså Fats Domino.
1: Ja, han liker
0: han liker med godt alle tre. Did you ever see a dream walking? Har du sett det?
2: Jeg vet ikke om jeg har hørt den rett og slett.
0: Nei, Bing Crosby hadde originalen på han.
2: Hadde han ja. Vel.
0: Men jeg liker best Fats Domino sin.
2: Ja, ja.
0: Originalen faktisk fra 1933.
2: Akkurat.
0: Ja. Fats Domino, han ikke mer han heller.
2: Nei.
0: Død i 2017, han.
2: Ja.
0: Og denne kom ut i 1962. Det ble ikke noe fantastisk hit for han da, men jeg synes vi skal ta han med allikevel. Jeg liker han godt.
2: Ja, Fats Domino, det...
0: Men har du sett en drøm som går noen gang? Du er ikke våken, så du får ikke se det.
2: Nei, jeg husker ikke. Nei.

0: Jeg hører på, NRK, et program som heter Pils.
1: Oh, ja.
0: Om dere har hørt på det, jeg går av og til på P1 Plus og av og til på P1. Det er han Bård Ose, han er fantastisk på gamle ting.
1: Jaha.
0: Pils betyr da populærmusikk, ispedd litt sladder.
1: Akkurat.
0: Ja. Sånn. Og der fant jeg neste, på han spilte den her. Det er altså en sang som heter Open Up Your Heart av Buck Owens.
1: Ja.
0: Og der fortalte han Bård Ose at han hadde James Burton med seg på denne her.
2: Buck Owens,
0: akkurat på denne sangen, så var det James Burton som spilte introen på denne her.
1: Ok, ja. Ja.
0: Så han var jo i, James Burton var jo med Rick Nelson før han begynte med Elvis, ja.
1: Når jeg ser disse her, så Open Up Your Heart, så tenker jeg på hans Sylve Skår ifra han her.
0: Jaha.
1: Det var Buck Owens oppå i mente.
0: Han likte godt han, ja.
1: Ja,
0: vel.
1: Ja, da.
0: Da hører vi på den.

0: Dette var jo en nummer 1 hit for Buck Owens, og ja. Den kom ut i 1966.
1: Ja.
0: Så hoppet vi til 1973.
1: Ja.
0: Med McCartney og Wings.
1: Ja.
0: Den litt lenger den her, men jeg synes den så fin at vi tar den med allikevel. My Love heter den. Mm. Nummer 9 i England, nummer 1 i USA, og nummer 7 på VG-lista.
1: Ja.
0: Wings holdt på i 10 år de. Så det begynte jo med når Beatles sluttet i 1971
1: ja.
0: Så begynte de med en gang med den her og holdt de på til 1981.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja. Blant annet så lagde den jo en James Bond-melodi.
1: Ja, det stemmer. Ja. Det stemmer, ja.
2: Så de brukte på filmen altså.
0: Ja.
2: Ja, ja. James Bond-filmer, ja. Mm-hmm. Ja.
0: Den heter Live and Let Die.
2: Oh, ja.
0: Ja. Men den skal vi høre My Love.

0: Ja, det var den. Sealed with a Kiss, husker dere den?
1: Ja, oh, den, ja. Den tror jeg vi spilte.
0: Ja, stemmer det. Vi spilte den i gamle dager.
1: Oh, we gotta say goodbye.
0: Yes, ja, den, og originalen av den jo Brian Hylen, heter han.
2: Oh, ja.
0: Den kom ut i 1962, men jeg har tog med en som kom 10 år senere, i 1972. Da kom Bobby Vinton med han.
2: Ja.
0: Bobby Vinton jo mest kjent vel for som Blue Velvet og sånne ting. Han var ifra Pennsylvania. Han.
2: Oh, ja.
0: Var født i 1935, og ja. Han, da var han 88 år. Han.
2: Nå, ja. Ja.
0: Nå, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja. Jeg synes han fin, den Brian Hylen sin også, men jeg synes faktisk den her et lite hakk finere.
2: Ja. Ja.

0: Det var nok, ja, det var nok James Burton der på, på akustiske gitar, går jeg ut ifra. Han spilte jo med Rikke Nielsen,
1: ja, på den tiden. Ja.
0: Så, mine herrer, så har jeg tog noe sikkert dere gjerne ikke har hørt.
2: Det har jeg ikke, nei.
0: One After 909 av Beatles.
2: Beatles.
0: Ja. De spilte den på den der rooftop-konserten de hadde, vet du, da, når de...
2: På slutten det, ja.
0: Ja, helt på slutten, ja.
2: Ja, det Get okay. Back til London, ja.
0: Ja, den hadde de også. One After 909, den skrev John Lennon, han var 17 år.
1: Ja, vel.
0: Og så hadde de liksom fant det ikke noe, de fikk den aldri til, men så, for de ville ha noe som hette sånn bluesy freight train sang.
1: Jaha.
0: Ja. Men så, så til slutt så holdt de holdt på lenge, mange forskjellige variasjoner, de spilte inn på 60-tallet, men de var aldri fornøyde til, til den som da kom på siste LP, Let It Be, ja, i 1970.
1: Okay.
0: Skal du få høre den?
1: Ja.
0: Jeg synes den dritbra.
2: Ja.

0: dette er nostalgi for oss. I hvert fall med, så jeg så begynte jo sånn, alle bare spilte før, vet du, så ja. De sang jo ikke.
1: Nei, da var det trekspill som oftest.
0: Ja, og trekspill også, ja, stemmer det. Ja. Neste på lista, som jeg tror må bli den siste, det ser sånn ut. LP'en Mytteri spilte Tre Busser Ulls inn i 1979. Så den, ja, den er akkurat innenfor limiten våres.
1: Ja,
0: ja. Busser Ulls holdt på ifra 62, de.
1: Ja.
0: 62 til 2015.
1: Ja.
0: Og de slapp jo en single ifra den herrene LP'en, og den hette da Eg og Johannes. Ja. Og baksiden, eller B-siden, var De Saliges Kvarter. Den husker du, ja, det var mange da, som har spilt.
1: Ja, ja. Det var vel den som var hitten på den.
0: Ja, på egentlig den. Så var den som ble mest populær.
1: Ja, ja.
0: Men Eg og Johannes er god, den også.
2: Men før 62 så spilte Johan Trommelsen Carl Magnus Tromme i Rebels.
0: Ja, Rebels, ja, ja, det husker jeg faktisk, ja, Rebels.
2: Ja,
0: ja,
2: ja,
0: ja.
2: Så han var jo god trommelslager.
1: Ja, masse.
0: Mor mi passte på han, Carl Magnus, når han var liten.
2: Oh, ja.
0: Ja, de bytte det? Rett på siden av der som mor bytte.
1: Stakker, ja, han var jo gipser da, vet du.
0: Ja. Da får vi si takk for oss, gutter. Nå, ja, nå ser jeg tid og går.
2: Ja, ja, vi må skynde oss da.
0: Vi må skynde oss.
1: Ja.
0: Håper dere har likt musikken, og så kommer vi sterkt igjen en annen gang.
1: Ja. Yeah.
0: Ha det.
1: Ha det. Ja.

Charlotte Demagne med Blue Heavens Orkester. Og her får de applaus også. Men vi skal videre med Lasse Steffens, og han skal gi oss sin morgen, middag og kveld. Ja da.

0: Neste låt heter My Elusive Dreams, og den var låg på første plass på countrylistene i 1967 med David Houston og Tammy Wynette. Senere i 1970 tog Bobby Vinton sin version, og den endte på plass nummer 27 på countrylista. Og i 1975 tog Charlie Rich tag i sangen, og da endte den på 30. plass. Og den skal vi ta i dag. Her kommer han.
1: You followed me to Texas.

fra Willie Nelson går vi til Roger Miller, og i 1970 ga han ut albumet A Trip in the Country. Der synger han om When Two Worlds Collide.

Bobby Bear, han er neste mann på lista. Han ga ut albumet 500 Miles Away i 1963. Der har jeg plukket ut et spor som heter Worried Man Blues.

Neste melodi en som jeg aldri blir lei av. Jeg har sikkert spilt den mange ganger i countrytimen, men kom ut i 1964 av Buck Owens og heter Crying Time.

Det var Buck Owens, som det er faktisk 20 år siden han døde, og fremdeles så har han mest 4,8 millioner lyttere per måned på Spotify, utroligt. Så skal vi ha en dame som heter Loretta Lynn. Hun ga ut i 1965 albumet Blue Kentucky Girl. Da tar vi titelsporet der opp.

Så har jeg funnet frem en engelsk popduo som var aktiv på 1990-tallet, nemlig Robson og Jerome. Og her kommer de med lin If I Can Dream.

Så tar vi turen hjemme igjen. Og der har jeg funnet frem til en melodi av en som heter Hanne Mette Gunnarud. Men hun tok artistnavnet Hanne Mette. Og hun har vært vokalist I dansebandet Kontrast og også I Kan Dans. Og her skal vi få henne I melodien Det vakreste jeg vet.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg har kost meg, og jeg håper dere også har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og melodien Help Somebody av den engelske blues- og rockesangeren og pianisten Ellis Bailey. Ha det bra og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Billy McFarlane. Vi vil Iris Rose ønsker deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos med Sonja I studio. Da skal jeg høre på Hans Martin, når han fremfører En gang ingen gang, min venn.

Der tonte Bjørns orkester ut, og melodien Han gamle far på Koseradioen denne kvelden i kveld. Vi skriver da fredag 17. juli i kalenderen. Vi skal bevege oss videre til litt mer svensk. Vi har da funnet klar gruppen Donnes, og fra den kanten så skal vi få høre melodien En tiger i sengen.

Hallo, Kristian Våge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Tek mi gelyntan somotra ekspel og karske det. Vi skal bevege oss litt videre i programmet, og da skal vi få med oss den sommeren jeg trapp det.

Vi vil aldri slappe taget. Føkker vi her. Anna Nørsti, ton til lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal få med oss vår midtsommernatt. Og da det Lasse Stefan som skal fremføre den låten på en herlig fredag 17. juli 2026.